0: Ziweze sawa satu weze chilo chona kuruwariro musibi mtiano wanafia batu uliriza. Ama uli le mboji vokusa dumeru gula simba. Nze matini ama iko chigongo. Enkumi ne enkumi ezaba kungu bazo na kuruwariro zikungani de muzikiti yogwe chibuli mchibuga Kampala. Nechigendi ilo chokuwe ilise vanyuma. Kumusajia kurungu demi yaka na ebisibu nga kuli le guangri ya Uganda. Yaliko mumio kasoko wa saminisa wa Uganda. Jeno Moze Sali ya vude mblambuwe nseno. Mubili kwa Jeno Moze Sali gulete duwa kumuzikiti ya chibuli. Nechigendi ilo chokuku salida. Wamuna amu kwa haba wabadeo kukubake ilise vanyuma. No kubake wigambe vinja ulipibogira. Kubula mubu mbisira vya kubisira vya vile dembula mumu. Habakule mbezi, habenzikiriza, habakungo kufamu government ya Uganda, habenganda, okubade na habemikwana, habenja ulo. Habambamembo kufamu Nubian community, gata kona haba isilamu, habenja ulo. Bogede binunje birele kujeno Moze Sali, ngabu abado musaji abada ya galo isilamu, abada ya gale guangalie, musaji abado mkuma dembe, Nganemu ngera abadde mpaji luwaga mu bayisi na mugwangi ya Uganda gada kone mu community ya Banubiani mu bigambo byenjawulo mu bimuku bigambo bibogedde wakati mu kusala okubaddewo bogedde kujeno Moze Sali ne bajjayo ensongeze njawulo banji ku bantu abeyiye ku muzikiti ekibuli banji ku bantu abeyiye ku muzikiti ekibuli bingi bibogedde nga bagamba tie miyake miinji ya kurungude mbu islamu abuyambi okubaka ebintu binja ulu biyabu wanilila musunga zebi nkula kulana ilanga abade musajia sinziza kumuzikiti ogwe chibuli miyake juwe lako ibigambo vyo nabibogede munama ule wale diyo simba waguma chisura kunganyiza mwali pota ila yino juulize
1: Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi
2: ebadde mbeera ya kiyongobero mu muzikiti kasozi ekibuli mu Kampala eggulo lya leero ku mukolo gw'okusabira Jeno Moze Sali munnabyabufuzi munnamagye era munnamateeka Allah gwe yajjuludde akawungeezi akayise aboogezi ab'enjawulo batendereza Jeno Moze Sali olw'obulamu bwe n'obuweereza bwe obw'ekyokulabirako naddala ku nsonga z'eddiini ku lw'enju ya Jeno Moze Sali mutabani we Ismail Musa Ali agambye nti kitaawe abadde lujegere bwe yassaawo enkola eya nnamuyungagano eyabagatta ku busiraamu ekibuli era ebbanga lyonna babadde tebeekomoma olw'enkolagana ya kitaawe n'abantu abalala.
3: It's an honor to come to this place